0: chimi kunde nge se ri ji nyam je chi ma da ma sha bi na ji su ki chim ya ti jo che ke su yo re la
1: je je bi su bu ta ra ri yu ji jo yu ji jo kira ku su lu ta na lu ji da wa sang gu la ne yu ji po ra du de ji su ro na
2: wei she ba ye shu ni ma de ji shu ga ji su
0: Dei ka jiga yo ba. Pa lo yi.
3: Jiji ha sha ri le jie bei tui. Da jia bei tui.
4: Ya bu qi yo de zhuo na.
0: Ji mi gu de chim da ge bei. Ke ran zu du le ha sha le yo du gu nian ga. Ni zhuo ya yo ma de.
3: Bo la. Bo la ni la dou xin. Ni de na la.
1: Ni xin.